0: Nei, jeg tar det sånn.
1: Da tar du ikke takk. Jeg har det, for jeg tror vi vil løse. Da må du.
0: Un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un, un,

Det var en god fart, Anna. Det var en god fart, Anna. Jeg prøver mig at sige ordentligt. Det vil ikke være skidt, så skal jeg lukke ud af komme ud og to i det her vikken, skal jeg lige sige, at jeg har nogen fra Rio. Og det er ganske også, at det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra Rio, det er fra